Gwna llish ach eitis ach ei ha chwn gyn. Excellent radio, hadw o sac, 100.7. Ach, kwan.